युवा सा गसिंग नुकोंग योपन यो या इक्रे चितम इहु दांगला चखमत गानि योपन भा या कि काम चक्री ने वंता कि वलाय वन वो चोंग या कि लिनसुन हगनि गसिंग दाव एम ची बुन कि प्रोग्राम वगन थोप या इपडियांग बुरम या कि वो चोंग लिनसुन दाव यो ये रवाय वन दे मातरम ये थुंग दिन इ पेट ने लियांग इ छेद इखिया ने वंता कि वो क्रे वे दाव एम ग यकोब ड्रो दोर ने वंता कि खना दाव इ बुरम haro ya ki wakre wa pet ne liang ipun khoi pen jinger wa ya ki man kan thai ki wakre athaw sange lin sun ki wa sikri wa bro no sang chi bun ha ki kam kre yong ki u director ko umroy airport uranji franjan do ongu ha gani gisngi yong ga yatri suvidha diwas dau chim gi gala yo e kublai ye kre chitam yong ki airport authority of india ki thaw sange lin wa ye kre lang ki pulit wa ki chpai sinjre ki chna sarkar wa ki vide ki wa kre lang he to wa ipun kre kam Wah, ipun lah ya kilen sun. Terlalu kurang nak kita kubur kita yang jangan tiada pojok. Kuton ya wani ya program kita buat. Kini tak ke Akash Bani Shalom.